Zorabor zafer cun razi xindrem. La la la la la. Yeri da sarpiyan sayna, ser sayna.